Yo gini o, susuro gata siya mga ringgit ro ngaw sin sa kilo. Gata kapingan rakaloy no bread ka sali mo nga ringgit talong por tulong ngaw sin sa kilo. Gata kapingan rakaloy no bread ka ruwa bago apat nga ringgit limo ngaw poram ro ngaw sin sa kilo. Gata kanalan bread ka sali mo nga ringgit mo poram sa ngaw sin sa kilo. Gata kanalan bread ka ruwa bago apat nga ringgit ro ngaw poram anam ngaw sin sa kilo. Amin yung sakarap sa ringgit ro ngaw poram anam ngaw sin sa kilo. Sa guloyan ko pa yun, logo-logo gata ro ready. Yaginya susuru gata siam ngaringgit rongausin sakilo gata kapingan rakalino bread ka sali mo ngaringgit talong oporam tulungausin sakilo gata kapingan kaloino bread ka ruo apat ngaringgit limo ngoporam rongausin sakilo gata kandalan bread ka sali mo ngaringgit moporam sangausin sakilo gata kandalan bread ka ruo apat ngaringgit rongoporam onom ngausin sakilo amneo gata sakarap yaginya saringgit rongoporam onom ngausin sakilo. Paring ko na nga takaw ra inan industry gata Sabah o nang pagod ng araw